0: Hrvatski radio. Oglasi. Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.
3: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
4: Proprio mai.
3: Il mio sempre.